وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ضروری سفری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں۔ امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر لگاتار دوسرے دن ایران میں کئی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ وینیزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اور بھارت کے کدامبی سری کانت کیلیفورنیا میں جاری امریکی اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نے مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہارمنی سے بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما دو طرفہ شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ اس سے قبل وزیراعظم نے مودی نے بوٹینیکل گارڈنز کا دورہ کیا اور شجرکاری کے تقریب میں حصہ لیا۔ انہوں نے بوٹینیکل گارڈن میں جین ٹورٹوز انکلوزر کا بھی معائنہ کیا۔ وزیراعظم سیشلز کے اپنے 3 روزہ دورے پر کل وکٹوریا پہنچے۔ ایئرپورٹ پر سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہارمنی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو اشارہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں۔ وزارت نے یہ ہدایت نجی ٹور آپریٹرز کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر جاتے ہوئے نیپال میں پھنسے ہوئے بھارتی یاتریوں کی جانب سے مدد کی درخواست سے موصول ہونے کے بعد جاری کی ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج شام گاندھی نگر میں پی ایم فیملی کیئر ٹریکر پائلٹ پروجیکٹ کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ اس نئے اقدام کا مقصد خاندانوں کے لیے صحت کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانا، نیز صحت اور فلاحی خدمات تک ان کی رسائی کو مزید آسان بنانا ہے۔ جناب امیت شاہ احمد آباد میں بوتھ صدور اور شکتی کیندروں کے انچارج کے لیے منعقدہ خصوصی چنتن شویر میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وہ زمینی سطح پر تنظیمی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے اور مقامی پارٹی ورکروں سے بات چیت کریں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت نے گزشتہ 12 برس میں صحت کی دیکھ بھال میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور وہ ہر شہری کے لیے قابل رسائی، کفایتی اور معیاری حفظان صحت کو یقینی بنانے اور عالمی صحت کی کوریج کے وسیع تر ہدف کی سمت کام کر رہا ہے۔ نئی دلی میں ڈاکٹرز ڈے کانکلیو کے نوے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے کہا کہ حکومت نے اپنی پالیسی کے مرکز میں روک تھام کے ساتھ اپنی صحت کے نقطۂ نظر کی بیماری کی دیکھ بھال سے تندرستی اور مکمل طور پر علاج معالج سے جامع صحت کی دیکھ بھال کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ آپریشن سندور کے دوران شہید ہونے والے 6 جانباز فوجیوں کی عظیم قربانی کا سرکاری طور پر پہلی بار حال ہی میں اعتراف کیے جانے سے متعلق میڈیا اور سوشل میڈیا کے بعض حلقوں میں گردش کرنے والی خبروں پر وزارت دفاع نے اپنی وضاحت پیش کی ہے۔ وزارت نے ان خبروں کو حقائق کے منافی قرار دیا ہے۔ وزارت کے مطابق ملک نے شہیدوں کو پہلے ہی خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ڈی جی ایم او نے گزشتہ برس 11 مئی کو منعقدہ سرکاری پریس کانفرنس میں ان 6 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ ان شہیدوں کو بہادری کے اعزازات بھی عطا کیے گئے تھے، جن کا اعلان گزشتہ برس 14 اگست کو ایک پریس ریلیز میں کیا گیا تھا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارتی فوج کے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ شہیدوں کے نام طے شدہ ضابطوں کے مطابق قومی جنگی یادگار پر کندہ کیے جاتے ہیں اور یہ کہنا کہ مقررہ ضابطوں پر عمل نہیں کیا گیا حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔